0: візьми, візьми найважливіші
1: листи.
0: Листи. Листи.
1: Візьми листи.
0: Все, що зможе
1: візьми
0: сама нести.
1: Ви
0: душники.

sounds nice. Такие баскинечки. Все спески. Что навіть часу не стає. Шукати.